0: Ja, det er ABBA-hitten Dancing Queen du hører. Den fyller altså 50 år I år, og I går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet I den svenske hovedstaden Stockholm. En som har bidratt med kunnskap om Dancing Queen deg, Carl Magnus Palm. Du forfatter og historiker, viden kjent som en av verdens fremste ABBA-eksperter. Du har skrevet flere bøker om den svenske supergruppa og musikken deres, og du skal hjelpe oss med historien bak denne låta. Det en oppfatning om at sangen ble skrevet I anledning bryllupet til kong Carl Gustav og Silvia Sommerlath I juni I 1976. Fortell, hvorfor det det som opprinnelsen?
1: Ja, det var ju inte riktigt så, utan den här låten skrevs ett år tidigare, långt innan någon visste att de skulle gifta sig faktiskt. Utan de skulle bara göra en ny poplåt och sen då ett år senare ungefär så skulle de, blev de inbjudna att delta I den här galan då. Kvällen innan kungen och drottningen skulle gifta sig och då råkade de ha en låt som heter Dancing Queen så att då valde de förstås att framföra den.
0: Det passade ju ganska bra får vi se.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja, absolut.
0: Men Carl Magnus Palm, vad vet vi om hvordan sangen egentligen blev till?
1: Ja, den hade en ganska lång ska vi säga historia så att säga, innan den blev utgiven. Lite kort kan man säga då att Björn och Benny de skrev låten I en stuga I Stockholms skärgård på en ö I Stockholms skärgård. Och i den här lilla stugan då det här huset där brukar de skriva ganska många låtar. De har skrivit Waterloo och The Winner Takes It All där och då även Dancing Queen. Så då satt de där och försökte få fram en bra låt helt enkelt och då fanns det ingen text eller någon titel eller någonting sånt där utan då hette den faktiskt Boogaloo. De kallade den bara för det då för att ha någonting att sjunga medan de jobbade fram låten. Mm. Så gick det till och sen in I studion göra en instrumental bakgrund, sen skriva texten och sen så kom Agneta och Frida till studion och la på sången och så vidare.
0: Ja, och så kom den alltså ut I 1976 på plata Arrival som kom 11. oktober, altså på høsten I 76. Hvor var ABBA I karrieren da den kom?
1: Ja, man kan väl säga att 1976 var året som allting exploderade för ABBA, eller hur man nu ska uttrycka det. När året började så hade ABBA blivit, ja då var de en ganska populär grupp, eller ordentligt populär grupp över hela världen. När året 1976 var slut, då var de en av världens absolut populäraste grupper. Så att... Man kan väl säga att Singin' Dancin' Queen och LP:n Arrival, det blev som en manifestation av hur enormt stora de hade blivit. För det här var ju, alltså de var ju jätteframgångsrika, både Singin' och LP:n över hela världen.
0: Mm. Närmast världsherredöme för ABBA. Anne-Frid Lyngstad, gärna kallt Frida, har truckit fram Dancin' Queen som något helt speciellt. Och här fortäller hon på engelsk om sitt förhåll till låta.
2: My favorite song has always been Dancin' Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio. Benny came home with the tape and played it for me. I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: Ja, Frida gråt altså første gang hun hørte Dancing Queen, kaller det et mesterverk. Carl Magnus Palm, hva betydde Frida og Agnetas stemmer og harmonier for at låta funker så bra?
1: Ja, jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga för procentsats, men låt säga att det är 75% I alla fall då som tillhör Agneta och Frida I framgången. Möjligen, jag vet inte om jag överdriver. Men de sjunger ju den med sån energi och det hörs hur mycket de tycker om att sjunga låten. Och du vet, det är ju lager på lager på lager på lager på lager med körer som de har lagt på om igen. Och det är ju vissa av de där höjdtonerna, de högsta tonerna de tar, då känns det som att stämbanden håller på att gå sönder nästan för att de får ta I så mycket. Jag vet att Agneta har också sagt att när de var klara med, eller när de höll på att spela in den här, så du vet, håret reste sig på armarna, de rös bara för att de tyckte att det var så bra, de kände att wow, vilken bra grej vi gör, och det gjorde de ju verkligen.
0: Hvordan vil du definere sangen rent sjangemessig, du?
1: Ja, jag brukar kalla den för popdisco. Jag vet inte om det om den genren finns, men jag har uppfunnit den i så fall. Jag tycker att det är ju en låt med disco-influenser, men det är för mycket melodi och för mycket grejer som pågår i den för att den ska vara en riktig discolåt egentligen, utan den är ju mer en poplåt med lite disco-influenser. Så att ja, popdisco, det är min rubrik.
0: Mm. Og da dronning Sylvia fylte 50 år, så sang Anne-Frid, altså Frida, sangen sammen med vokalgruppa The Real Group, og vi skal høre hvordan det hørtes ut.

0: Ja, det var så Frida og The Real Group som gjorde en egen versjon sammen under gallaforestillingen til dronning Silvias 50-årsdag. Da vi tilbake i 1993, men det mange som har gjort suksess med coverversjoner av denne Dancing Queen. Har vi noe tall på hvor mange som har sunget denne sangen, Palm?
1: Jag vet faktiskt inte det, men det måste ju vara många som har spelat in den i och med att det är ju Abbas största låt. Sen vet jag inte hur mycket de har haft, hur stora framgångar de har haft mer än egentligen de som har gjort coverversioner. Jag tror att Abbas egen version står i vägen rätt mycket, så att det är liksom ingen som riktigt kan utmana deras inspelning, för den är så perfekt liksom.
0: Mm. Waterloo var ju Abbas genombrudslåt, det må vi kunna se, men kan man se kanske att Dancing Queen är den mest serike?
1: Oh ja, absolut. Dancing Queen är det Abbas mest framgångsrika låt, alla kategorier. Den är, det är liksom deras signaturmelodi, om man säger så. Mm. Det är, alla känner till Dancing Queen. Även de som inte gillar Abba så mycket, de brukar säga att de åtminstone gillar Dancing Queen.
0: Ja. Och det är också den eneste som har toppat amerikanske Billboard. Fortell lite om Abbas succé i USA.
1: Ja, de hade ju, det var ju lite krångligt för dem där. Alltså man kan säga så här att ABBA var väldigt framgångsrika i USA. Det är säkert många amerikanska artister som önskar att de hade haft lika stora framgångar som ABBA hade i USA. Det var ju bara det att jämfört med hur det var i alla andra länder, i Norge, i England, i Australien, i Västtyskland, så var det inte riktigt på samma nivå. De hade ju bara en etta som du sa. De hade aldrig något album som låg etta. Det var alltid lite lägre ner så där, så att proportionerligt, procentuellt så att säga, så var det, var succén lägre i USA. Och jag tror att det helt enkelt berodde på att ABBA inte åkte dit tillräckligt mycket, för på den tiden behövde man turnera, man behövde vara med i TV, man behövde visa upp sig i USA.
0: Och det blev väl ett stort arbetspress på medlemmen i ABBA, någon ville inte resa så mycket som andra.
1: Ja, precis så var det ju. Det varierade väl lite i gruppen. Jag vet att Agneta till exempel, hon ville inte resa, men de andra var inte så himla pigga på att resa heller faktiskt, om sanningen ska fram. De tyckte också att hjälp, vi har ju så otroliga mycket, alltså, vi har så mycket framgångar ändå i Europa och i Australien, så att vi är inte riktigt beredda att göra det som krävs för att det blir superstjärnor i USA. Det var egentligen sanningen.
0: Och jubileumsutgivelsen har fått Dancing Queen tillbaka på spellistorna nu, Carl Magnus Palm. Fänger Dancing Queen fortsatt nya lyttare, eller är det mest nostalgi nu?
1: Det är klart att det är ju mycket nostalgi där, men jag tror faktiskt att de får nya lyssnare. Jag märker det, att det kommer hela tiden nya generationer som upptäcker ABBA och därmed då upptäcker Dancing Queen och så. Genom Mamma Mia-musikalen kanske till en början, och sen så blir de nyfikna på vilka är de här ABBA som spelade in de här låtarna från början, och så börjar de lyssna på ABBA och så blir de förtjusta i ABBA och sådär. Så det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är helt otroligt.
0: Ja, varför tror du låta fortsatt fänger sån?
1: Ja, det är så svårt att sätta fingret på. Alltså det är någonting magiskt med den. Allting blev precis rätt. De fick till en låt som är jättebra och de lyckades framföra den jättebra. Det är så mycket energi i den, om jag ska säga någonting. Mycket energi, det är mycket livsglädje i den. Så fort den kommer igång så känner man hur det liksom spritter i hela kroppen och man blir, oh wow, oh, vad är det här? Jag vill börja dansa, jag vill börja röra på mig. Livet är underbart.
0: Så tror du, Carl Magnus Palm, att kong Carl Gustav spiller den in emellan för drottning Silvia när han ska by upp till dans? Vad tror du om det?
1: Ja, det skulle inte förvåna mig om han gör, för att de gillar den här låten båda två, det vet jag. Och det var ju kungen, det var faktiskt kungen som hade föreslagit att ABBA skulle vara med på den här stora galan som de gjorde. För det var den enda popgruppen som var med. Resten var ju operasångerskor och folkmusiker och den typen av stråkensembler och sånt där. Det var kungen som ville ha med ABBA.
0: Absolut, en av Sveriges största exportvaror, Dancing Queen. Tack för att du var med hos oss, Carl Magnus Palm. I år är det också 50 år sedan Dancing Queen kom ut på albumet Arrival, och vi ska självklart ta oss dit och höra originalen.

0: Ja, Dancing Queen var detta här alltså klassikern som fyller 50 år I år. Den så kallade prisjägersaken begynte I retten I Bergen idag. Staten menar butikskedjorna har drivit olovligt samarbete, mens kedjorna avviser lovbrud och har saksökt staten efter beskyllningarna. Här I Studio 2 ser vi på vad utfallet av den rättssaken kan få oss si för oss vanliga kunder.
1: Och lite tidigare I Studio 2 snackade vi om hur diplomatiets arbete och språk är ändrat av en amerikansk president som strör om sig med ord och påstander. Gick du glipp av intervjuet med en tidigare toppdiplomat så kan du söka det upp I Studio 2 I NRK radioappen och spola tillbaka.
0: Men nu idag ska det handla om något helt annat för du har väl upplevt det I löpet av livet det samma som jag gjorde helgen, nämligen att vakna med ett lite tungt hode efter ett glas vin för mycket eller en sån supergod cocktail som du bestämde för sån rätt för du skulle avsluta festen.
1: Ja, det har jag aldrig upplevt. Nej, jo då, självsagt har jag det. Det är lite sån lite sliten dagen därpå.
0: Ja, nettopp. Mm. Men vad om du istället för kunde ta en cocktail I en bar som både fungerade som en god drink och samtidigt gjorde dig frisk och rask vidare I livet. Det hade varit något.
1: Alltså det hade varit paradis.
0: Inte sant?
1: Ja.
0: Alltså I Kina så kallar de det för punk wellness. Det är en grej. Urtemedicin är ju lika vanlig där som antibiotika är här I Norge. Går du in på apoteken där så är väggarna fyllda med hyllor med alla möjliga urter som de brukar som medicin. Det är väldigt gøy. Jag har varit inne på ett apotek I Kina, kjempeartig. Det är helt annat. Men nu har det alltså blivit en trend att gå på barer som lager drinker med många av dessa här urterna. Och när du drar på en sån bar som detta här alltså som driver med punk wellness så startar det med att du går en dörra och så får du en diagnos en recept på vad du och din kropp trenger akkurat nå. Vi kan höra från engelska ITV:s reporter som besökte en av dessa barerna I Kina.
2: The whole idea is that you come in and first of all you get a consult from a TCM practitioner. They'll run you through a series of questions about your diet, your lifestyle. They'll take your pulse and look at your tongue. And then they will give you a script to take to the bar where they'll mix a drink based on your TCM diagnosis. And that could be a drink that's designed to improve your circulation, to heat your body up, to cool it down, or just give you some energy for the night ahead.
0: Så grejen alltså Ida att hvis vi två då hade dratt på den barn där, det var gøy.
1: Ja.
0: Så hade det först varit att vi satt oss ner med två människor I vita legefrakker som tar pulsen vår, checkar tunga och tar en liten prat om livet. Och så får du så skriver den en recept och den tar du med dig till barn när du ska beställa drink.
1: Det är nog med recept och bar. Det är nog som skurrar lite. Men jag har ett par frågor här.
0: Ja.
1: Först och främst, vad är det de blander I drinkene?
0: Jo, visst nok så är det bär och urter som brukes I traditionell kinesisk urtemedicin. En väldigt populär drink är I följe ITV-reportern här då en piña colada som ska få din yin och yang I balans och där vet jag en slags rot da, som de tar och drysser upp på.
1: Okej, okay. Piña colada har jag smakt och det då märker jag något annat, men
0: samma där. Det kommer inte yin yang balans ut av det. Nej,
1: men nästa spørsmål, det är ju virker detta här?
0: Ja, det vet jag inte. Men I följe flera som har blivit intervjuat då I det flera medier som har skrivit om detta här bland annat något som heter The Japan Times så är detta med sån punk wellness blivit så populärt för de kinesere jobbar vilt långa dagar och det är tuff konkurrens på Kinas jobbmarknad. De är vanliga jobbar från 9 till 9, 6 dagar I veckan är helt vanligt. Och de sista åren så har det varit många meldinger om unga ansatte som påstås ha dött av överarbete och det har spett sig på nätet. Och det har utlöst en sån stor diskussion då om psykisk och fysisk hälsa hur man får den här work-life balance-grejen då.
1: Ja.
0: Och visst också är det ju en lång tradition för att blanda kinesisk medicin och alkohol I Kina för förr så var hade de något som blev kallt för medicinvin. Så detta är på något en slags sån uppdaterad version av det som har varit I gammal tradition I Kina. Så det förklarar ju lite varför detta har blivit så populärt I Kina, men det förklarar ju fortsatt inte det svarar ju inte på frågan om det virker. Men En dame som ble intervjuet av Japan Times, hun svarte at «Jeg liker uansett å ta meg en drink etter jobb, og på denne måten kan jeg uformelt sjekke om det noe galt med meg, samtidig som jeg tviholder på litt ønsketenkning».
1: Mm.
0: Der vi jo inne på noe da, det litt sånn ønsketenkning, det kan funke det.
1: Ja.
0: Og så var det en annen dame som sa «Dette en slags balanse, å ha det gøy, samtidig som man prøver å begrense skaden».
1: Mm. Så, yin-yang,
0: der har vi en. Men hvem vet, kanskje det noe I det? Jeg vet ikke om man har litt sånn lettere hode dagen der på I Kina hvis det har vært på en punk wellness bar, men det sier jo litt om samfunnet og det enorme arbeidspresset de opplever.
1: Absolutt.
0: Så sånn sett så synes jeg det var interessant.
1: Ja.
0: Og noen som var interessant var at jeg nå fant ut at, ok, nå skal jeg finne ut av hva som på topp I Kina når det gjelder låter.
1: Mm.
0: Det var litt artig. Gå inn der og høre på hva som de mest lyttede låtene I Kina. Vi skal høre den låta som på nummer to. Trouble in my DMs heter den, og artisten J.C.T.

0: Ja, det ABBA-hitten Dancing Queen du hører. Den fyller altså 50 år I år, og I går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet I den svenske hovedstaden Stockholm. En som har bidratt med kunnskap om Dancing Queen deg, Carl Magnus Palm. Du forfatter og historiker, viden kjent som en av verdens fremste ABBA-eksperter. Du har skrevet flere bøker om den svenske supergruppa og musikken deres, og du skal hjelpe oss med historien bak denne låta. Det en oppfatning om at sangen ble skrevet I anledning bryllupet til kong Carl Gustav og Silvia Sommerlath I juni I 1976. Fortell, hvorfor det det som opprinnelsen?
1: Ja, det var ju inte riktigt så, utan den här låten skrevs ett år tidigare, långt innan någon visste att de skulle gifta sig faktiskt. Utan de skulle bara göra en ny poplåt och sen då ett år senare ungefär så skulle de blev de inbjudna att delta I den här galan då. Kvällen innan kungen och drottningen skulle gifta sig och då råkade de ha en låt som heter Dancing Queen så att då valde de förstås att framföra den.
0: Det passade ju ganska bra får vi se.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja, absolut.
0: Men Carl Magnus Palm, vad vet vi om hvordan sangen egentligen blev till?
1: Ja, den hade en ganska lång ska vi säga historia så att säga, innan den blev utgiven. Lite kort kan man säga då att Björn och Benny de skrev låten I en stuga I Stockholms skärgård på en ö I Stockholms skärgård. Där i den här lilla stugan då det här huset där brukar de skriva ganska många låtar. De har skrivit Waterloo, The Winner Takes It All där och då även Dancing Queen. Så då satt de där och försökte få fram en bra låt helt enkelt och då fanns det ingen text eller någon titel eller någonting sånt där utan då hette den faktiskt Boogaloo. De kallade den bara för det då för att ha någonting att sjunga medan de jobbade fram låten. Mm. Så att så gick det till och sen in I studion göra en instrumental bakgrund, sen skriva texten och sen så kom Agneta och Frida till studion och la på sången och så vidare.
0: Ja, och så kom den alltså ut I 1976 på plata Arrival som kom 11. oktober, altså på høsten I 76. Hvor var ABBA I karrieren da den kom?
1: Ja, man kan väl säga att 1976 var året som allting exploderade för ABBA, eller hur man nu ska uttrycka det. När året började så hade ABBA blivit, ja då var de en ganska populär grupp, eller ordentligt populär grupp över hela världen. När året 1976 var slut, då var de en av världens absolut populäraste grupper. Så att... Man kan väl säga att Singin' Dancin' Queen och LP:n Arrival, det blev som en manifestation av hur enormt stora de hade blivit. För det här var ju, alltså de var ju jätteframgångsrika, både Singin' och LP:n över hela världen.
0: Mm. Närmast världens herredöme för ABBA. Anne-Frid Lyngstad, gärna kallt Frida, har tråkit fram Dancin' Queen som något helt speciellt. Och här fortäller hon på engelsk om sitt förhåll till låta.
2: My favorite song has always been Dancin' Queen. It's an absolute, it's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me, I started to cry. It was so, I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: Ja, Frida gråt altså første gang hun hørte Dancing Queen, kaller det et mesterverk. Carl Magnus Palm, hva betydde Frida og Agnetas stemmer og harmonier for at låta funker så bra?
1: Ja, jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga för procentsats, men låt säga att det är 75% I alla fall då som tillhör Agneta och Frida I framgången. Möjligen, jag vet inte om jag överdriver. Men de sjunger ju den med sån energi och det hörs hur mycket de tycker om att sjunga låten. Och du vet, det är ju lager på lager på lager på lager på lager med körer som de har lagt på och om igen. Och det är vissa av de där höjdtonerna, de högsta tonerna de tar, då känns det som att stämbanden håller på att gå sönder nästan för att de får ta I så mycket. Jag vet att Agneta har också sagt att när de var klara med, eller när de höll på att spela in den här, så du vet, håret reste sig på armarna, de rös bara för att de tyckte att det var så bra, de kände att wow, vilken bra grej vi gör, och det gjorde de ju verkligen.
0: Hvordan vil du definere sangen rent sjangemessig, du?
1: Ja, jag brukar kalla den för popdisco. Jag vet inte om det om den genren finns, men jag har uppfunnit den i så fall. Jag tycker att det är ju en låt med disco-influenser, men det är för mycket melodi och för mycket grejer som pågår i den för att den ska vara en riktig discolåt egentligen, utan den är ju mer en poplåt med lite disco-influenser. Så att ja, popdisco, det är min rubrik.
0: Mm. Och då dronning Silvia fyllde 50 år så sang Anne-Frid, alltså Frida, sangen sammen med vokalgruppen The Real Group, och vi ska höra hur det hördes ut.

0: Ja, det var så Frida og The Real Group som gjorde en egen versjon sammen under gallaforestillingen til dronning Silvias 50-årsdag. Da vi tilbake i 1993. Men det mange som har gjort suksess med coverversjoner av denne Dancing Queen. Har vi noe tall på hvor mange som har sunget denne sangen, Palm?
1: Jag vet faktiskt inte det, men det måste ju vara många som har spelat in den i och med att det är ju Abbas största låt. Sen vet jag inte hur mycket de har haft, hur stora framgångar de har haft mer än egentligen de som har gjort coverversioner. Jag tror att Abbas egen version står i vägen rätt mycket, så att det är liksom ingen som riktigt kan utmana deras inspelning, för den är så perfekt liksom.
0: Mm. Waterloo var ju Abbas genombrudslåt, det må vi kunna se, men kan man se kanske att Dancing Queen är den mest succesrike?
1: Oh ja, absolut. Dancing Queen är Abbas mest framgångsrika låt alla kategorier. Den är, det är liksom deras signaturmelodi, om man säger så. Det är, alla känner till Dancing Queen. Även de som inte gillar Abba så mycket, de brukar säga att de åtminstone gillar Dancing Queen.
0: Ja. Och det är också den eneste som har toppat amerikanske Billboard. Fortell lite om Abbas succé i USA.
1: Ja, de hade ju, det var ju lite krångligt för dem där. Alltså man kan säga så här att ABBA var väldigt framgångsrika i USA. Det är säkert många amerikanska artister som önskar att de hade haft lika stora framgångar som ABBA hade i USA. Det var ju bara det att jämfört med hur det var i alla andra länder, i Norge, i England, i Australien, i Västtyskland, så var det inte riktigt på samma nivå. De hade ju bara en etta som du sa. De hade aldrig något album som låg etta. Det var alltid lite lägre ner så där, så att proportionerligt, procentuellt så att säga, så var succén lägre i USA. Och jag tror att det helt enkelt berodde på att ABBA inte åkte dit tillräckligt mycket, för på den tiden behövde man turnera, man behövde vara med i TV, man behövde visa upp sig i USA.
0: Och det blev ett stort arbetspress på medlemmen i ABBA, någon ville inte resa så mycket som andra.
1: Ja, precis så var det ju. Det varierade väl lite i gruppen. Jag vet att Agneta till exempel, hon ville inte resa, men de andra var inte så himla pigga på att resa heller faktiskt, om sanningen ska fram. De tyckte också att hjälp, vi har ju så otroliga mycket, alltså, vi har så mycket framgångar ändå i Europa och i Australien, så att vi är inte riktigt beredda att göra det som krävs för att det blir superstjärnor i USA. Det var egentligen sanningen.
0: Och jubileumsutgivelsen har fått Dancing Queen tillbaka på spellistorna nu, Carl Magnus Palm. Fänger Dancing Queen fortsatt nya lyttare, eller är det mest nostalgi nu?
1: Det är klart att det är ju mycket nostalgi där, men jag tror faktiskt att de får nya lyssnare. Jag märker det, att det kommer hela tiden nya generationer som upptäcker ABBA och därmed då upptäcker Dancing Queen och så. Genom Mamma Mia-musikalen kanske till en början, och sen så blir de nyfikna på vilka är de här ABBA som spelade in de här låtarna från början, och så börjar de lyssna på ABBA och så blir de förtjusta i ABBA och sådär. Så det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är helt otroligt.
0: Ja, varför tror du låtar fortsatt fänger sån?
1: Ja, det är så svårt att sätta fingret på. Alltså det är någonting magiskt med den. Allting blev precis rätt. De fick till en låt som är jättebra och de lyckades framföra den jättebra. Det är så mycket energi i den, om jag ska säga någonting. Mycket energi, det är mycket livsglädje i den. Så fort den kommer igång så känner man hur det liksom spritter i hela kroppen och man blir, oh wow, oh, vad är det här? Jag vill börja dansa, jag vill börja röra på mig. Livet är underbart.
0: Så tror du, Carl Magnus Palm, att kong Carl Gustav spiller den in emellan för drottning Silvia när han ska by upp till dans? Vad tror du om det?
1: Ja, det skulle inte förvåna mig om han gör, för att de gillar den här låten båda två, det vet jag. Och det var ju kungen som hade föreslagit att ABBA skulle vara med på den här stora galan som de gjorde. För det var den enda popgruppen som var med. Resten var ju operasångerskor och folkmusiker och den typen av stråkensembler och sånt där. Det var kungen som ville ha med ABBA.
0: Absolut en av Sveriges största exportvaror, Dancing Queen. Tack för att du var med hos oss, Carl Magnus Palm. I år är det också 50 år sedan Dancing Queen kom ut på albumet Arrival, och vi ska självklart ta oss dit och höra originalen.

0: Ja, Dancing Queen var detta alltså klassikern som fyller 50 år I år.
1: Den så kallade prisjägersaken begynte I retten I Bergen idag. Staten menar butikskedjorna har drivit olovligt samarbete, mens kedjorna avviser lovbrud och har saksökt staten efter beskyllningarna. Här I Studio 2 ser vi på vad utfallet av den rättssaken kan få oss si för oss vanliga kunder.
0: Och lite tidigare I Studio 2 snackade vi om hur diplomatins arbete och språk är ändrat av en amerikansk president som strör om sig med ord och påstander. Gick du glipp av intervjuet med en tidigare toppdiplomat så kan du söka det upp I Studio 2 I NRK radioappen och spola tillbaka.
1: Men nu idag ska det handla om något helt annat för du har väl upplevt det I löpet av livet det samma som jag gjorde I helgen, nämligen att vakna med ett litet tungt hode efter ett glas vin för mycket eller en sån supergod cocktail som du bestämde dig för sån rätt för du skulle avsluta festen.
0: Ja, det har jag aldrig upplevt. Nej, jo då, självsagt har jag det. Det är lite sån lite sliten dagen därpå.
1: Ja, nettopp. Mm. Men vad om du istället för kunde ta en cocktail I en bar som både fungerade som en god drink och samtidigt gjorde dig frisk och rask vidare I livet. Det hade varit något.
0: Alltså det hade varit paradis.
1: Inte sant?
0: Ja.
1: Alltså I Kina så kallar de det för punk wellness. Det är en greje.
0: Jaha.
1: Urtemedicin ju lika vanlig där som antibiotika här I Norge. Går du in på apoteken där så är väggarna fyllda med hyllor med alla möjliga urter som de brukar som medicin. Det är väldigt gøy. Jag har varit inne på ett apotek I Kina, kjempeartig. Det är helt annat. Men nu har det alltså blivit en trend att gå på barer som lager drinker med många av dessa här urterna. Och när du drar på en sån bar som detta här alltså som driver med punk wellness så startar det med att du går en dörra och så får du en diagnos en recept på vad du och din kropp trenger akkurat nu. Vi kan höra från engelska ITV:s reporter som besökte en av dessa barerna I Kina.
2: The whole idea is that you come in and first of all you get a consult from a TCM practitioner. They'll run you through a series of questions about your diet, your lifestyle. They'll take your pulse and look at your tongue. And then they will give you a script to take to the bar where they'll mix a drink based on your TCM diagnosis. And that could be a drink that's designed to improve your circulation, to heat your body up, to cool it down, or just give you some energy for the night ahead.
1: Så grejen är alltså idag att hvis vi två då hade dratt på den barn där, det var gøy.
0: Ja.
1: Så hade det första varit att vi satt oss ner med två människor I vita legefrakker som tar pulsen vår, checkar tunga och tar en liten prat om livet. Och så får du så skriver den en recept och den tar du med dig till barn när du ska beställa drink.
0: Det är nog med recept och bar. Det är nog som skurrar lite.
1: Ja,
0: men jag har ett par frågor här.
1: Ja.
0: Först och främst, vad är det de blandar I drinkarna?
1: Jo, visst nok så är det bär och urter som brukas I traditionell kinesisk urtemedicin. En väldigt populär drink är ifølge ITV-reporteren här då en piña colada som ska få din yin och yang I balans och där vet jag en slags rot da, som de tar och drysser upp på.
0: Okej, okay. Piña colada har jag smakt och det då märker jag något annat, men
1: det kommer inte yin yang balans ut av det. Nej,
0: men nästa spørsmål, det är ju virker detta här?
1: Ja, det vet jag inte. Men ifølge flere som har blivit intervjuet då I det flere medier som har skrevet om detta här bland annat något som heter The Japan Times så är detta med sån punk wellness blivit så populärt för de kinesere jobbar vilt långa dagar och det är tuff konkurrens på Kinas jobbmarked. De är vanligt jobbar från 9 till 9 6 dagar I veckan är helt vanligt. Och de sista åren så har det varit många meldinger om unga ansatte som påstås ha dött av överarbete och det har spett sig på nätet. Och det har utlöst en sån stor diskussion då om psykisk och fysisk hälsa hur man får den här work-life balance-grejen då.
0: Ja.
1: Och visst också är det ju en lång tradition för att blanda kinesisk medicin och alkohol I Kina för förr så var hade de något som blev kallt för medicinvin. Så detta är på en måte en slags sån uppdaterad version av det som har varit I gammal tradition I Kina. Så det förklarar ju lite varför detta har blivit så populärt I Kina, men det förklarar ju fortsatt inte det svarar ju inte på frågan om det virker. Men En dame som ble intervjuet av Japan Times, hun svarte at «Jeg liker uansett å ta meg en drink etter jobb, og på denne måten kan jeg uformelt sjekke om det noe galt med meg, samtidig som jeg tviholder på litt ønsketenkning».
0: Mm.
1: Der vi jo inne på noe da, det litt sånn ønsketenkning, det kan funke det.
0: Ja.
1: Og så var det en annen dame som sa «Dette en slags balanse, å ha det gøy, samtidig som man prøver å begrense skaden».
0: Mm. Så, yin-yang,
1: der har vi en. Men hvem vet, kanskje det noe I det? Jeg vet ikke om man har litt sånn lettere hode dagen der på I Kina hvis du har vært på en punk wellness bar, men det sier jo litt om samfunnet og det enorme arbeidspresset de opplever.
0: Absolutt.
1: Så sånn sett så synes jeg det var interessant.
0: Ja.
1: Og noen som var interessant var at jeg nå fant ut at ok, nå skal jeg finne ut av hva som på topp I Kina når det gjelder låter.
0: Mm.
1: Det var litt artig å gå inn der og høre på hva som de mest lyttede låtene I Kina. Vi skal høre den låta som på nummer to. Trouble in my DMs heter den, og artisten J.C.T.

0: Ja, det er ABBA-hitten Dancing Queen du hører. Den fyller altså 50 år I år, og I går åpnet en egen utstilling om låta på ABBA-museet I den svenske hovedstaden Stockholm. En som har bidratt med kunnskap om Dancing Queen deg, Carl Magnus Palm. Du forfatter og historiker, viden kjent som en av verdens fremste ABBA-eksperter. Du har skrevet flere bøker om den svenske supergruppa og musikken deres, og du skal hjelpe oss med historien bak denne låta. Det en oppfatning om at sangen ble skrevet I anledning bryllupet til kong Carl Gustav og Silvia Sommerlath I juni I 1976. Fortell, hvorfor det det som opprinnelsen?
1: Ja, det var ju inte riktigt så, utan den här låten skrevs ett år tidigare, långt innan någon visste att de skulle gifta sig faktiskt. Utan de skulle bara göra en ny poplåt och sen då ett år senare ungefär så skulle de blev de inbjudna att delta I den här galan då. Kvällen innan kungen och drottningen skulle gifta sig och då råkade de ha en låt som heter Dancing Queen så att då valde de förstås att framföra den.
0: Det passade ju ganska bra får vi se.
1: Ja, det får man verkligen säga. Ja, absolut.
0: Men Carl Magnus Palm, vad vet vi om hvordan sangen egentligen blev till?
1: Ja, den hade en ganska lång ska vi säga historia så att säga, innan den blev utgiven. Lite kort kan man säga då att Björn och Benny de skrev låten I en stuga I Stockholms skärgård på en ö I Stockholms skärgård. Och I den här lilla stugan då det här huset där brukar de skriva ganska många låtar. De har skrivit Waterloo och The Winner Takes It All där och då även Dancing Queen. Så då satt de där och försökte få fram en bra låt helt enkelt och då fanns det ingen text eller någon titel eller någonting sånt där utan då hette den faktiskt Boogaloo. De kallade den bara för det då för att ha någonting att sjunga medan de jobbade fram låten. Mm. Så gick det till och sen in I studion göra en instrumental bakgrund, sen skriva texten och sen så kom Agneta och Frida till studion och la på sången och så vidare.
0: Ja, och så kom den alltså ut I 1976 på plata Arrival som kom 11. oktober, altså på høsten I 76. Hvor var ABBA I karrieren da den kom?
1: Ja, man kan väl säga att 1976 var året som allting exploderade för ABBA, eller hur man nu ska uttrycka det. När året började så hade ABBA blivit, ja då var de en ganska populär grupp, eller ordentligt populär grupp över hela världen. När året 1976 var slut, då var de en av världens absolut populäraste grupper. Så att... Man kan väl säga att Singin' Dancin' Queen och LP:n Arrival, det blev som en manifestation av hur enormt stora de hade blivit. För det här var ju, alltså de var ju jätteframgångsrika, både Singin' och LP:n över hela världen.
0: Mm. Närmast världsherredöme för ABBA. Anne-Frid Lyngstad, gärna kallt Frida, har tryckt fram Dancin' Queen som något helt speciellt. Och här fortäller hon på engelsk om sitt förhåll till låta.
2: My favorite song has always been Dancin' Queen. It's an absolute, it's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me, I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: Ja, Frida gråt altså første gang hun hørte Dancing Queen, kaller det et mesterverk. Carl Magnus Palm, hva betydde Frida og Agnetas stemmer og harmonier for at låta funker så bra?
1: Ja, jättemycket. Jag vet inte vad jag ska säga för procentsats, men låt säga att det är 75% I alla fall då som tillhör Agneta och Frida I framgången. Möjligen, jag vet inte om jag överdriver. Men de sjunger ju den med sån energi och det hörs hur mycket de tycker om att sjunga låten. Och du vet, det är ju lager på lager på lager på lager på lager med körer som de har lagt på och om igen. Och det är ju vissa av de där höjdtonerna, de högsta tonerna de tar, då känns det som att stämbanden håller på att gå sönder nästan för att de får ta I så mycket. Jag vet att Agneta har också sagt att när de var klara med, eller när de höll på att spela in den här, så du vet, håret reste sig på armarna, de rös bara för att de tyckte att det var så bra, de kände att wow, vilken bra grej vi gör, och det gjorde de ju verkligen.
0: Hvordan vil du definere sangen rent sjangemessig, du?
1: Ja, jag brukar kalla den för popdisco. Jag vet inte om det om den genren finns, men jag har uppfunnit den i så fall. Jag tycker att det är ju en låt med disco-influenser, men det är för mycket melodi och för mycket grejer som pågår i den för att den ska vara en riktig discolåt egentligen, utan den är ju mer en poplåt med lite disco-influenser. Så att ja, popdisco, det är min rubrik.
0: Mm. Och då dronning Sylvia fyllde 50 år så sang Anne-Frid, alltså Frida, sangen sammen med vokalgruppen The Real Group, och vi ska höra hur det hördes ut.

0: Ja, det var så Frida og The Real Group som gjorde en egen versjon sammen under gallaforestillingen til dronning Silvias 50-årsdag. Da vi tilbake i 1993, men det mange som har gjort suksess med coverversjoner av denne Dancing Queen. Har vi noe tall på hvor mange som har sunget denne sangen, Palm?
1: Jag vet faktiskt inte det, men det måste ju vara många som har spelat in den i och med att det är ju Abbas största låt. Sen vet jag inte hur mycket de har haft, hur stora framgångar de har haft mer än egentligen de som har gjort coverversioner. Jag tror att Abbas egen version står i vägen rätt mycket, så att det är liksom ingen som riktigt kan utmana deras inspelning, för den är så perfekt liksom.
0: Mm. Waterloo var ju Abbas genombrudslåt, det må vi kunna se, men kan man se kanske att Dancing Queen är den mest serike?
1: Oh ja, absolut. Dancing Queen är det Abbas mest framgångsrika låt alla kategorier. Den är, det är liksom deras signaturmelodi, om man säger så. Mm. Det är, alla känner till Dancing Queen. Även de som inte gillar Abba så mycket, de brukar säga att de åtminstone gillar Dancing Queen.
0: Ja. Och det är också den eneste som har toppat amerikanske Billboard. Fortell lite om Abbas succé i USA.
1: Ja, de hade ju, det var ju lite krångligt för dem där. Alltså man kan säga så här att ABBA var väldigt framgångsrika i USA. Det är säkert många amerikanska artister som önskar att de hade haft lika stora framgångar som ABBA hade i USA. Det var ju bara det att jämfört med hur det var i alla andra länder, i Norge, i England, i Australien, i Västtyskland, så var det inte riktigt på samma nivå. De hade ju bara en etta som du sa. De hade aldrig något album som låg etta. Det var alltid lite lägre ner så där, så att proportionerligt, procentuellt så att säga, så var succén lägre i USA. Och jag tror att det helt enkelt berodde på att ABBA inte åkte dit tillräckligt mycket, för på den tiden behövde man turnera, man behövde vara med i TV, man behövde visa upp sig i USA.
0: Och det blev väl ett stort arbetspress på medlemmen i ABBA, någon ville inte resa så mycket som andra.
1: Ja, precis så var det ju. Det varierade väl lite i gruppen. Jag vet att Agneta till exempel, hon ville inte resa, men de andra var inte så himla pigga på att resa heller faktiskt, om sanningen ska fram. De tyckte ju också att hjälp, vi har ju så otroliga mycket, alltså, vi har så mycket framgångar ändå i Europa och i Australien, så att vi är inte riktigt beredda att göra det som krävs för att det blir superstjärnor i USA. Det var egentligen sanningen.
0: Och jubileumsutgivelsen har fått Dancing Queen tillbaka på spellistorna nu, Carl Magnus Palm. Fänger Dancing Queen fortsatt nya lyttare, eller är det mest nostalgi nu?
1: Det är klart att det är ju mycket nostalgi där, men jag tror faktiskt att de får nya lyssnare. Jag märker det, att det kommer hela tiden nya generationer som upptäcker ABBA och därmed då upptäcker Dancing Queen och så. Genom Mamma Mia-musikalen kanske till en början, och sen så blir de nyfikna på vilka är de här ABBA som spelade in de här låtarna från början, och så börjar de lyssna på ABBA och så blir de förtjusta i ABBA och sådär. Så det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är helt otroligt.
0: Ja, varför tror du låta fortsatt fänger sån?
1: Ja, det är så svårt att sätta fingret på. Alltså det är någonting magiskt med den. Allting blev precis rätt. De fick till en låt som är jättebra och de lyckades framföra den jättebra. Det är så mycket energi i den, om jag ska säga någonting. Mycket energi, det är mycket livsglädje i den. Så fort den kommer igång så känner man hur det liksom spritter i hela kroppen och man blir, oh wow, oh, vad är det här? Jag vill börja dansa, jag vill börja röra på mig. Livet är underbart.
0: Så tror du, Carl Magnus Palm, att kong Carl Gustav spiller den in emellan för drottning Silvia när han ska by upp till dans? Vad tror du om det?
1: Ja, det skulle inte förvåna mig om han gör, för att de gillar den här låten båda två, det vet jag. Och det var faktiskt kungen som hade föreslagit att ABBA skulle vara med på den här stora galan som de gjorde. För det var den enda popgruppen som var med. Resten var ju operasångerskor och folkmusiker och den typen av stråkensembler och sånt där. Det var kungen som ville ha med ABBA.
0: Absolut, en av Sveriges största exportvaror, Dancing Queen. Tack för att du var med hos oss, Carl Magnus Palm. I år är det alltså 50 år sedan Dancing Queen kom ut på albumet Arrival, och vi ska självklart ta oss dit och höra originalen.

0: Ja, Dancing Queen var detta här alltså klassikern som fyller 50 år I år.
1: Den så kallade prisjägersaken begynte I retten I Bergen idag. Staten menar butikskedjorna har drivit olovligt samarbete, mens kedjorna avviser lovbrud och har saksökt staten efter beskyllningarna. Här I Studio 2 ser vi på vad utfallet av den rättssaken kan få si för oss vanliga kunder.
0: Och lite tidigare I Studio 2 snackade vi om hur diplomatins arbete och språk är ändrat av en amerikansk president som strör om sig med ord och påstander. Gick du glipp av intervjuet med en tidigare toppdiplomat så kan du söka det upp I Studio 2 I NRK radioappen och spola tillbaka.
1: Men nu idag ska det handla om något helt annat för du har väl upplevt det I löpet av livet det samma som jag gjorde helgen, nämligen att vakna med ett lite tungt hode efter ett glas vin för mycket eller en sån supergod cocktail som du bestämde dig för sån rätt för du skulle avsluta festen.
0: Ja, det har jag aldrig upplevt. Nej, jag gör det. Självsagt har jag det. Det är lite sån lite sliten dagen därpå.
1: Ja, nettopp. Mm. Men vad om du istället för kunde ta en cocktail I en bar som både fungerade som en god drink och samtidigt gjorde dig frisk och rask vidare I livet. Det hade varit något.
0: Alltså det hade varit paradis.
1: Inte sant?
0: Ja.
1: Alltså I Kina så kallar de det för punk wellness. Det är en grej. Urtemedicin är ju lika vanlig där som antibiotika är här I Norge. Går du in på apoteken där så är väggarna fyllda med hyllor med alla möjliga urter som de brukar som medicin. Det är väldigt gøy. Jag har varit inne på ett apotek I Kina. Det är kjempeartig. Det är helt annat. Men nu har det alltså blivit en trend att gå på barer som lager drinker med många av dessa här urterna. Och när du drar på en sån bar som detta här alltså som driver med punk wellness så startar det med att du går en dörra och så får du en diagnos en recept på vad du och din kropp trenger akkurat nå. Vi kan höra från engelska ITV:s reporter som besökte en av dessa barerna I Kina.
2: The whole idea is that you come in and first of all you get a consult from a TCM practitioner. They'll run you through a series of questions about your diet, your lifestyle. They'll take your pulse and look at your tongue. And then they will give you a script to take to the bar where they'll mix a drink based on your TCM diagnosis. And that could be a drink that's designed to improve your circulation, to heat your body up, to cool it down, or just give you some energy for the night ahead.
1: Så grejen är alltså idag att hvis vi två då hade dratt på den barn där, det var gøy.
0: Ja.
1: Så hade det först varit att vi satt oss ner med två människor I vita legefrakker som tar pulsen vår, checkar tunga och tar en liten prat om livet. Och så får du så skriver du ner en recept och den tar du med dig till barn när du ska beställa drink.
0: Det är nog med recept och bar. Det är nog som skurrar lite.
1: Ja,
0: men jag har ett par frågor här.
1: Ja.
0: Först och främst, vad är det de blandar I drinkarna?
1: Jo, visst nok så är det bär och urter som brukas I traditionell kinesisk urtemedicin. En väldigt populär drink är I följe ITV-reportern här då en piña colada som ska få din yin och yang I balans och där vet jag en slags rota som de tar och drysser upp på.
0: Okej, okay. Piña colada har jag smakt och det då märker jag något annat, men
1: samma där. Det kommer inte yin yang balans ut av det. Nej,
0: men nästa spørsmål, det är ju virker detta här?
1: Ja, det vet jag inte. Men I följe flera som har blivit intervjuat då I det flera medier som har skrivit om detta här bland annat något som heter The Japan Times så är detta med sån punk wellness blivit så populärt för de kinesere jobbar vilt långa dagar och det är tuff konkurrens på Kinas jobbmarknad. De är vanliga jobbar från 9 till 9, 6 dagar I veckan är helt vanligt. Och de sista åren så har det varit många meldinger om unga ansatte som påstås ha dött av överarbete och det har spett sig på nätet. Och det har utlöst en sån stor diskussion då om psykisk och fysisk hälsa hur man får den här work-life balance-grejen då.
0: Ja.
1: Och visst också så är det ju en lång tradition för att blanda kinesisk medicin och alkohol I Kina för för så var hade de något som blev kallt för medicinvin. Så detta är på något en slags uppdaterad version av det som har varit I gammal tradition I Kina. Så det förklarar ju lite varför detta har blivit så populärt I Kina, men det förklarar ju fortsatt inte det svarar ju inte på frågan om det virker. Men en dame som ble intervjuet av Japan Times, hun svarte at «Jeg liker uansett å ta meg en drink etter jobb, og på denne måten kan jeg uformelt sjekke om det noe galt med meg, samtidig som jeg tviholder på litt ønsketenkning».
0: Mm.
1: Der vi jo inne på noe da, det litt sånn ønsketenkning, det kan funke det.
0: Ja.
1: Og så var det en annen dame som sa «Dette en slags balanse, å ha det gøy, samtidig som man prøver å begrense skaden».
0: Mm. Så, yin-yang,
1: ja, litt yin-yang, der har vi en. Men hvem vet, kanskje det noe I det? Jeg vet ikke om man har litt sånn lettere hode dagen der på I Kina hvis du har vært på en punk wellness bar, men det sier jo litt om samfunnet og det enorme arbeidspresset de opplever.
0: Absolutt.
1: Så sånn sett så synes jeg det var interessant.
0: Ja.
1: Og noen som var interessant var at jeg nå fant ut at, ok, nå skal jeg finne ut av hva som på topp I Kina når det gjelder låter.
0: Mm.
1: Det var litt artig å gå inn der og høre på hva som de mest lyttede låtene I Kina. Vi skal høre den låta som på nummer to. Trouble in my DMs heter den, og artisten J.C.T.